0: अबजगे जदान थु जजे मुरी सिगि ठंगोर छिक्याटा खसे सिमकिखे कोनसो राजु खुगु छिबनि येबे खरा ठंगोर माउबे अबजगे जदान थोकी केबे पुंजे सि छुपिये कोनसो नि दादों राजिन सि केया अबजे गे जदान थुलो दरा तातो राजेन कोटा छिक्या थंग अब जम केबे पुंजे ना शो ने लमदा जिले तोंगजा की जुशु जम दे सेत हा छुछु वर जोगिये केदानी अबजे गे रिगु नंग की थारगे छेशु की जसे सोजा के छेशिशे तातो राजेन की चंबोर माओ बे सांजर देन ने क्योजु देजा ला केन सुची पुरी था मुरी निगरा नोंगार छेवे राजु देन सिंग 자주니 허주의 고송 다 파르고의 제비에 천재시 따동 자젠키 댄제 체수 생게타 문시 시트소 유에비에 컨주의 지답나조 유티
1: 세 주변 대주의 판에 헐덕치 컨주의 젠세리 교부 유리
0: 대미나 동토 기제제 체구 케디 이내야 초구 대자 된토 관제 장소라 나와미도 개보로 공비 톱치외 소자들이니 어브지게 자단 치명물이 개침부시시 왠야 관제 손에 나고스 내된 첩치부까지 되게 간이스나 초근 차베 겐히 코즈메 바르토 사제 셴토 게보 자세 소사시 이베므네 코즈니 탄데 바라자다 토토 게가 페토바 총베 냐차웨 쿠디 뉴주 마나츠 메도 미종베 푸지시도 쿠르게 아비지가타 갸가라 Hindu Nishi ye gigab jinin ta rengjung sungyub kyu charda jegi chue tu sokja dobjin si cudu chi xin yu. Tida sukdub chenay ya changboru xindu nen yu. Wengyan ti goto ki raju genbe mi ri ki gyulun chung yu. Raju dinin ki megyun sushu che che xin Raju ti raju jigar tubu le chubashi. Raju ni soja tiri ki tamzin chaji ki kozun tishi. Soja tini siru shi. Siru ni se kore ting tu cowar rwe ne longu chi chikdung shibin pa desinba le gusung la ja kochubashik rim yuru chungye. Siru ni lung la la we jigui po tse tegara pargui lue gyan shi. Khonzui gabri kyu jingne zhugu yu. Siru kyu zuni ji cha ra muri ta chubu cho le chubu yu. Muri ki chubu la sungyab chebe du xie xin lu ne chabu yu. Siri Lübe jizay la dün sumzam sin xing, Lübe bago tobu yu. Siri Raju rangi ngakon ta chukuru sungyab che tobu. Dupshu che uwe Siri Raju konzui leju dün bei kane che tobu. Teya konzui dungu gyabwe tu su Raju pa Lübe suboro ikung pi tobu. Siri ni zingri la chamu ime mwenne 고소뉴제 신도네 캐비드 건즈의 동국 개수 뛴 시점 센터라 뉴르제니 추즈레라 동맹 업줄에 개토 손에 크기 타고르토 제야 체크하고시 세르 자주 체외고 티 유유 체쇼로 정류기 도표 단유제라 댄네 매규 소쇼 체도로 동기고 세르 파르기 지르기 རིགས ཚན ལ ཤི མེད སོ སི སིར ཁོ ཚུ དེན ཇོ མུ རེ ར ཆེ ཚིག རེ ཆེ ཕམ ཡེ ཆུང བེ ཆོ ཐེ ར གབ རེ སོ ཡ ཤོ སི